0: Time in Tokelau.
1: Tak vete vano tenei ke ko to hoka he lo king a lo kia te tatu ka hoa ngalo ngatu mau nung lava te tatu proklame te PM in Tokelau. Kai mai he o ke la te ka hoa ngau te matanga lo ngatu nei a te Pacific Media Network. Ki te malu ko lo Tokelau e hoka longa mai te ahoi ahoi te nei. E te vene e tuai, malo ni, malo te olamanuia, malo hoki te hatala, te ngalulue, te puno nou I nga metawako konga, nga ngaluenga, pe nia hoki lava ni pihi kua hokahenga iai, e hoka malo tuai te tawivi, te bibinaki, te tamahai. Ia ko te tulunga hoki la tenei iai te tamahainga, a te tatou programe tenei, e angatu hoki lava ki te heo heo ani, mo heo kaula langa tatou ngana, ka e mai he tatou anuku hoki ilunga lawe nga programe hoka hoka aia pea, ma hoa heo aia pea ilunga tatou wala leo tenei. Malo ni toka lang, ka e ke tuku atu he hoheta ia lo kia, ki te kaukau nga te tua, tamuna matua tatou kanga toka lau kine yauke lani, te tamuna ke a ki tio nasione na ia takitake ki tatou I tatou talaheanga whakahetai ma rumalo te tamuna mō nā tautuanga e tauhiai hoka te anganga ia te tatou kāinga toke lau alai nā talaheanga hoi hoi pēa I lunga lava tatou ala leo tenei ke hanga tuli atu pēa e tatou mtahiri te langi ke a te koe te tamuna tukua tuho ki te orangu te mālohi a walawai tiu te manga luenga e hokahoenga iai tau hinga o te tatou lahuma moi te I tūpā o aukilani se sifo e vena iai ka e vena I hoki I e te tau hinga o te tatou ka inga matalahi o toke lau ala I lunga te hokae a te proklame te nei puko te tatou ala leo te nei maloma hokahetai Me manu tātou limlimo hokatahi, ma tātou hokatahi ki te tau kilanga pehe ki tanga hoki o te ingo malu o toke lau I lunga lava o nanga luenga hawe pia ki tātou. I nā hui ahui o nā hea. Malo ni te tue ina. Ko te holehanga o te tātou proklame vero mahani ai, ke kila ki tātou ki ni talamini humtalanga, pene I tātou no hoki a ngai ki nā mea e tutupu ki lunga o tātou tangata toke lau I loto tātou kāinga ki a tātou hoanau kai vena I hoki ni taimi ke kikilahi hi ai hoki ki ni alau ni kai mo toke lau I maumai na tau mohainga tau toko tahi a ki tātou pe ni a hoki ni mea kua manuia ai te tātou kāinga toke lau tau ai lawa na ngā luenga hoi hoi pēa I loto I nā he kāle hia I loto I nā hoputuputonga I loto I nā hokalahaputuputonga ka he mai hei hoki I lunga lawa o nā haka hoenga kau kāinga kehe kehe I loto I nā konga vale vale o te tātou atuhinua tēnei e hiki ai te ingoa o toke lau E mau hoki hea wano mō koe ke hoka heo mai ai e ilunga nā talhani tuku ma toi hoka mana tu atu nā taimi lawa nā proklame I kine I au kilani palua noi velu tahi tolu tahi puka te ovalu he lau o lima tolu tahi ke toi tamuhai mai ai koe hoka heo mai ai tuho mai ke mauai he kikilanga e no heoheani atili ai Weni a wala hoki kua hoi ngohi e ai Nala tō ngā luenga hoi hoi pēa Pē Ki ai hoki te mōli tu mālama lama ke Ono hoka maaina lei ai hoki niani Hoka he tonu o te tūlanga O te hoi ngā tāo tēne o langa Kui kui a kinga o te nohonga o te Pini noho nohonga hoki o te tātou malo ati ake tēnei puko te tātou malo I toke lau pe kohai au ke lawa ni mea e I te lalangi tēnei e maua mai e ni heo heo aninga mo ki tātou te anganga tēnei e ai te polo kalame haka hanga ai te tātou ngana tältä noita tou petupuki te ta tou petupuki ni ta hi hokio ni ta tou uyo ite la langte ne kae ite anga mo lunga ke mo ma ia i he ta tou he he ninga vele ta kua ka ka hainga hi he hoki te tulanga o tātou o langa i o tātou awala tātou tahi peni atia kei ngā hoki hoka lote kā inga peni hokamaina ngā hoki o ni mea houkua a ngai kei ni pulpulenga tula ahono pe ni taki hoki kei ono hainga o hui eike a teki tātou te tulanga o te iloa he tulanga hoki ke kuia e hoki he tahi awala haka pōpō i ni alawa ni hoinga tāe hoka hoia ngai maki tātou i lunga o atuero nei peko hoia hoki lava e kui kia i nā taratanoa ki tāua i lunga tātou a programe heo hei tua tātou lalangi tēnei ko tēnā toka lau te anganga i ei ki tāua i lunga tātou a programe hoi hoi pēa mai heo ki lai tātou ahi aho hoi tēnei malupea hoki i nā te uruhi nā toke laun, tamana mātua mātua, he tuwhāke ki tātou, pe tātano ki tātou, i nāni mea ke ono lahia ki tāua i te anuku, pe me ke ai hoki i te he ona hoka heoa i ni kupu he tauhai, ka e ko te tāua, tātou ka ainga, tātano mo he akilikilinga o he maalama lama. Tamahai mai la, e hui nā lau pipa i lunga o teneti, e mahi koe ke hana hoki e, o kui mai ai, te tātou Facebook, PMN Toka Lau, pe i lunga hoki te radio 531pi.co.nz. Ka e gila, e taimiko i lunga, ku te hei wana tua tuahi, ku tau na hui te me te nā, wa manatua ai, ko te lima tolu tahi, ka hui ki te FM. Ka tape te nā i tua te frequency te lima tolu tahi, ka meki ki tātou ki te FM. E mana i ai te leo maali ai hoki nā pehe tātā ai ko hewe ko nā kero nā tape recorder nā heo i o te kehekehenga tēnā ko te kehekehenga o te hokatuhia tape recorder ma te CD o i kehekehenga hoki tēnā o te CD wa mhai ke matahu i ai nā pehe pungo ni tala hoki ma te MP3 hai atu ni ne la kua hakatuhi te MP3 ma te 4K 6K me nā te hakaupopunga te lelei o te leo lelei o te mūhika e nake lewa ki lunga te hauhianga o he mea ke longo maali e ki tā hoka longo tēnā la kua ki tā tau ke me ki tā tau mai te lima tolutahi AM frequency ki te FM frequency. Io ma he o mana tunga lava tēnā ke tatu nā mā koe wā ina hana koe taki wale wale tau leiti o hea kere ki te lima tolu tahi ka ku hei e ki tātou ka e mulia ki nā i koe ke meki mai ki te me kua putuputo ki tātou ilunga o te FM frequency ni hoi atu ia ke hokarangu tātou ki nā